je kochita ga gaku na dovile na pa chono ga doga vi he chile ga la hum mi o do to la vi je yu je kochile ga la cha la hum mi yu je sha je to ge no fu sha vi ya ge do to la vi je ko yu le jan no ta ga ga zla de li ko le no fu sha to la da vi ya pa en ga ja e le ja ga ga ta li ko yu aloku da vi no fu mi ta khme vi li ko chi de jo alo na ke ne

No ya eta vini hata kama no sena. Mi le le shuwe kama jona. Le no no da hevi ku atomati yali. Le no check ka ka me de ka ve yami ye te gala. Oho ku ka me de ka ve yami eta tapi li kodi jona han.

tiju choti chomu vi, kata kaluga akho chichita vima chota. Apieta le ane anu pehalaku. Kana koda pada magavi ya eo choga. Mika uhalaku. Mika vi biosan ha jajai. Mika kegeya kojo. No chihita pada magavi ma koja vi ochota. No yota dono halaku. No kakeku hana. Kola lo. Ocho.

chomo koku vi wo pele wo mami kaja gavi makashu le ane anu mi kavi ocho cha cha ta ka la hu ma le avama mi kha kha vi makashu oku na ku le da jo vi avama ekine li kote cho na han